قدرمنو اوریدونکو د هندوکش ژغ خپرونه هر میاشت دوه ځله او هر ځل د یکشنبې په ورځو د اروپا پر وخت ماسپښین له دوو تر دریو بجو د اف ام پر 95.6 څپه اورېدلی سئ. تاسې کولی سئ زموږ مطالب د اوای هندوکش یا هندوکش وایس پر فیسبوک پاڼه هم ولولئ او د خپرونې تکرار واورئ. موږ د دې خپرونې د لا ښه والي لپاره ستاسو قدرمنو سالمو وړاندیزونو ته سترګې په لار یو.